Anta moyenzo der Chilou Radio Albiges deus breizie war Radio Albiges.com hag a vo plijadur gant er Chilou abadenu.